Nå lägger man sig den då. En sköne vägemus. Nu går det fullt. En gäll är matt och mojt. Langt nu det bara bröjt. Se falter i